0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samler op med Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må tilles sig med gille mig sig af.
2: Pinder som om når med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg kaldt lunis og rinde lidt af sig lunæ. Udlukket af en lille nik, og nu er kudt lua da til mig gære sig af din rakbog. Og nu er af en nak i basik. Sekund til mod mig til af en lille tunge, og nu tog jeg så rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piitaqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaruk. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Snakket besiger Sardanik Asam Bjarresahut. Manakut besiger sin af at Dankril, Kaskril, Agia Dama Lad 1299 kroner. Imalu Nid Amar Suadat Daga Agia 1099 kroner. Stark. Der med dalle der bittaner bami. Sukkis i sakbuet. Opus, så det for at finde det til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i magut nu er midt. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at låne ud, at der vil rette til jo af natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig af oppe. Når nok medier til vi akkurat at det ikke er sæt, nu tager sig sæt. Tima sonna vellu, etta timut geta sonna rappud. Nuna suammiit, tämä nääsut isi innaasin näävätit. Unnu i tämäsä, pitää nauda sikkit. Nenok media tiivi tokkau, misi isa kannissa, pingaavut rammat. Pingaavut sidinnut, nenok media, anin nauda sitti sampu.
0: Nenok FM.

0: Du sang nær Bett Nanok FM.
1: Du sang nær Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Du sang nach Bettner noch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bettner noch FM 100 MHz.
4: Nu må til det samme gælde mig sig af.
5: Bina så ungerne med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg rettelig næste rinde lidt til sælgerne. Udlukket af en lille næg, og nu er godt lade at tage mig i sæng af dine rapport. Og nu er jeg af en nakkibbe sig. Sekund til mod meter i af en lille tunge, og nu tukker jeg så rette sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Bina så ngom nam med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg rækker lønne, så kan jeg lægge det selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er kudt lønne, at jeg ikke er sænger til den rækker. Og nu er jeg af en nakkippe sig. Så kun til mod mig til at finde lidt tungere, nu tukker jeg så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Binder som om når mig jo nipti er nede i min mærsø. Nu er jeg kaldt lige så gennem lidt af sætterne. Udslukket aften eller nik og nu er kun lidt af det mig i at sænge til en rapport. Og nu er aven nok i basik. Så kun til mod mig til aften eller lidt dunge nu tukker så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nu må de læse mig gille mig så af.
1: Pinder så gange med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg rettelig nisse rinde lidt af sættelene. Udlukket af finnelig nik, og nu er godt lov at det til mig gære sænge til den rakbog. Og nu er jeg af en nakkippe sig. Sekund til mod meter i af finnelig lidt tunge, og nu tukker sus rakte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det masser af ud.
2: Bina så ngom nam jo nip tiyani di imi merso. Nu er jeg kallu ni sikker nilig tessallu ni. Ullukkut affinili ni gunnu ek ullu atatsi miki essanga tinnu kakpok. Anu ga avan nakippa sik. Sikunti mut mitri affinili tunga anu tukka susa kaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: No motilessa me kile masaru.
1: Pina songonna me yonipti ani ti me merso. No yakarluni serinnilertassalluni. Ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sikuntimut miitseri arfinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

What?

0: Baltasar Nørre FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Binder så om når med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg rettelig nisse rinde lidt til sælgerne. Udlukket af finde og nu er godt lovet at til mig i sænger til den rapport. Jeg nu har været nok i basik. Sekund til mod mig til at finde lidt unge, nu tukker sus og rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.

0: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

0: get this shit out of these niggas, gon' bite on my swag, it's a virus.
1: Tusarnar pas tusarnar nanok FM 100 MHz.
2: No motilessa mikile masarut.
3: Pinasungornarmi iunipchiyani ti imimersoq. No yaqarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut arfinilinnik unnuakkulluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Annora avannarkippasik sikuntimut miitseri arfinillittungaanut sukkassuseqartassaar.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport

0: et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
1: Nanoq FM.

0: Nu må til at se mig gille mig sagde.
1: Bina som om når mig jone ptierne, det er mig mere så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lukte selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er godt lønne, at jeg ikke er sænger til en rakbog. Og nu er jeg af en nakkippe sig. Sekund til mod mig, så er jeg af en lille tunge, og nu tukker jeg så rakte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilerisa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakkeppe siger sig, at der er en kasse med bjerget sig. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dig gæt, hvis jeg tager til noget og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der betaler noget bare med. Sultis i sig godt. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, imma gud, nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, imma låne et til en afsluttet unge, telefon, 32 32 13. Opus, sig da, kan nu ikke gøre op at låne et, at der vil rette til jo andre.
3: Tour de France. 2026, alfartinget er derpå. Nu når så med cykler funi, under min øje, så godt den er sad, med din nærfugiuk, sukkali saamnerit qaqqasiornerilluun apu fissattungaanut pissanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiginnaakki
0: nanoq fm

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Bina så ungerne med Jonip Tiani, det er min mærke. Nu er jeg rækker lønne, så rinne lidt det selv lønne. Udluk godt affen i lønne, og nu er godt lønne, at det er mig gælde sig af din rækbog. Og nu er jeg af en nakkibbe sig. Sekund til mod meter i affen i lidt unge, og nu tukker jeg så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM. Nanoq FM bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Sammeappen.
1: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
2: Binder sig om nogle jonebtierne, det er mig mere så. Nu er jeg rettet nisse og nælder det selv. Udlukket af en lille nik, og nu er godt lov at det til mig gille sig af din rapport. Og nu er jeg af en nakkippe sig. Sekund til mod meter i af en lille tunge, og nu tog jeg så sig rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz. Nanoq
1: FM.
2: Nu må til at samme gille mig sig af.
3: Bina så ngom nam med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg kaldt så kan jeg lukke det selv. Ullukkut affinilinik unnu akutlu atatimik iessangatinnaqarpoq annuqa avannakippasik sikuntimut miitseri affinillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
2: Bina så ngom nam med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg kallt nu, så kan jeg lade sig selv nu. Udluk kut af en lille nik, og nu er kut lade at til mig, jeg sænger til nær rapport. Nu er af en nakkippe sig. Sekund til mod mig til af en lille tunge, nu tukker sus og rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakklippet siger sig, at der er en kasse med bjerget sig. Man er godt kardinal fiske stanger, hvis jeg er sin nabe, der giver 349 kroner. Der vil du i mit kort til dig gæt, hvis jeg der til nyt og rummer sæt, at der er så der er meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der bitter noget fra mig. Sultis i sig godt. Opus, så det for at finde ud, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig søs op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo er nat om.
3: Tour de France 2026, altså tingene der på. Nu når så med cykler for ni, under min øje, så godt den er sad, med din nærfugier, Sukkalisarnerit, kakkasiornerisjon. Apo fysiattomanut, pissanartoppasuit, nanok mediep kanadisivut isiin näkki.

0: Gas Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Gas Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Gas Auto Plus, skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Bina så ngom nam med jone ptierne, det er med mig så. Nu er jeg rækker lønne, så rinne lidt det selv lønne. Udluk godt affinde lønne, og nu er godt lønne, at det er mig i essen af din rækbog. Og nu er af en nakkippe sig. Sekund til mod mig til at affinde lidt dunga, nu tukke sus ræk det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit dersartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkit besiger satanik asamut bjergadsarit. Magnakut besiger sin nabat kahat tegrialik. Der er masser af 249 kroni. Imalunit ama maskot workwear. Kamibat asarsivsit agi 499 kroner. Stark. Der måtte der slutter bittanet barmik. Sulsisis arbuet. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, i magt nu er midt. Opus nækket giver lige min basse og rende over et, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at slå ned, at der vil rette til at være nødt. Nu er nødt til nødt til nødt, hvis I så rager sig på. Nænok Media TV, at du tænker du, at I kunne se et, nu der er sig set, Timmer sønner vellu, at der er timmet gætter sønner opbud. Nu når sønner med, der man er sødt i sin narsin nærvetid. Og nu er der masse, vi tænder under sikket. Den opmedia TV, du har ud, vi siger sig om næsser, bing af til rammet. Bing af til din nød, den opmedia, han er nærvetid til samtidig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: zusammen bald zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Bina så ungerne med jo neptierne, det er med mig så. Nu er jeg rækker lønne, så rinne lidt det selv lønne. Udlukket af en lille nik, og nu er godt lønne, at jeg ikke er sænger til den rækker. Og nu er jeg af en nakkibber sig. Så kun til mod mig til at finde lidt tungere, nu tukker jeg så rækker det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanop FM, Pilari Saaruti.
1: Der sagt du mig bedre end ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager. Bedre kan man ikke dem at gøre. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sige til ni 50% i bare sabbat. Gengår har til sådan et 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærde at der er 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bedre end ikke at der du sagde ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gavn. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke af sig mod bjerget sagt. Man er kun besiger sin nabat. Så kun at sige en et tut i en halv træsit, at der er til mordet, der er med at lade 399 kroner. Stak. Der med der er der bittager noget bare mit. Så hvis jeg sagt på det. Obus, så det for at finde ud, det er til en at dumme, at der vil rejse sig så på det. Imma gud, nu er middag. Obus nækket giver lige min base og rende over et. Imma låne til en at slå dit unge telefon. 32 32 13. Obus, sida, kan du ikke lade op at låne et, at der vil rette til jo en at dumme.
3: Tour de France. 2026, altså ting er et at dumme. Nu er så med sukker og fly, under min øje, så godt den er sad. Men din er fyrt. Sukker i samarbejde, kakas i omnation. Og på officielt domænet, vi sender at toppe syd. Nanok Media Kanadis i vores sige nakke.
0: Nanok FM.

0: har taget på 8-4 sekunder set. Vi har lige lyttet til 80 musik.
1: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
2: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sannak, er der så at den musatid bedre gavner et dem at gætte. Men gå er du på rejr for sig i det sabbatid. Bedre tid er sat til kukket, er sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kun nærende er dagen rart til 30% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke, at der du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gå ud deres autoen af hætgiel eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Stakke besiger satanik, er som bjerget sig ud. Man er godt besiger sin nerve, at den grill, kaskrill, at give dig mig lad 1299 kroner. I malo net er mig surt at dig, at give 1099 kroner. Stak. Der med dig, så der bliver taget noget bare med. Så det siger sig på ud.
1: Nanok FM. Du sang Nanok FM.

0: Terus aku ikut tak.
1: Nanok FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
1: Nanoq FM.

方

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si sa mga nong mi yunip akang ane ti mi mersok. No ya kasluni sa kinilak tasasluni. Ulukot akanila ni kuno akut lumaslunik kaya sa ngatin nakapok. Ano ka awan nak si kunti mo mitri akfinil litong ano tsukasyo sa kaktasak.
1: Ver usik ng funuk.
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: timer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Si samang mamnan mi yonip akkangane te mi mersok. Nu jeg kallunni sikin nilagtasallunni. Ullukkut akkanilinni kunnue kullumallunni kiasangatinne kakpok. Anu ga avannak si kunti mumitiri akfinillittung anu tukkasuse kaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri sarutin. Тэрсаачуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Stakklippet siger satan i kasse mod bjerget sagt. Mange god kardinal fiske stanger, hvis jeg har sin nævet, der giver 349 kroner, der vil du i mit korte ticket, hvis jeg tager til nyt og rummer sæt, at der er så der er sat 15 kroner. Start. Der med der er der betaler bare mit, så det siger godt. Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base og andre ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne, at der vil rette til jo en atom.
2: Tour de France. 2026, alfa tinga i rato. Nu når så med sukkira funi, unam minare til sekkort og massad, med din nafugir, sukkalis armarit, kakasi armarit Ako fysiap tunganut, pissang alat toppa suit, nanok media kanali sigut isi naki.
0: Nanok FM.

0: deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалуп периарфиссарилиссапатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakket besiger sætteren ikke er så meget bjerget sagt. Man er godt besiger sin nævet kahat tilgjelig. Der er masser af tårnår nye for krone. I må løbe nyt arme med skot, workwear. Kan mit bad er så sivet sit at give 499 kroner. Stak. Der er med der slutter bittaget noget bare mit. Sulles i sig på Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og render ud, i med lån i tjen og slutte et unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op at lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natto ni, vi siger sig også oppe. Når nok media TV er på til at du, at det ikke er sæt, nu tar sig et sæt, Timmer sønner vellu, at der timmer kan tage sønner op på. Nu når så med, der man er sødt i sin nærsind nærværdigt. Og nu er der masse, vi tager noget af sikkert. Den op med det er TV, du kan jo, hvis I så kan næste, bing af til rammet. Bing af til din nød, den op med det er, kan I noget af sikkert sammen.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: No, mochi desa mi kili masahot.
1: Si sa mang mamnon mi yunip akang ane, ti mi mersok. No, ya kasluni sa kinilak tasasluni. Ulukot akanila ni kunwa kutlumasluni kia sangatin nakakpok. Ano ka awan nak si kunsi mo mitari akfinil litong ano tsukasusak aktasak.
0: Ba usik ng funuk?
1: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.